Dobar dan, poštovani slušaoci. Danas je 13. septembar 2026. godine. Vi slušate emisiju na bosanskom, srpskom i hrvatskom jeziku. Emisije Radio glasa Turkije možete slušati putem satelita Turksat 4A. U našoj današnjoj emisiji nakon informativnog bloka imat ćete priliku da čujete i naše redovne programe. Danas u studiju sa vama sam ja, Aida Čarovac-Özbay. Želim vam ugodan prijem.

0: odmah počele da se koriste u svakodnevnom životu. Prvi mehanički satovi pokazivali su samo sate. Kazaljka za minute počela je da se dodaje satovima krajem 16. stoljeća. Široka upotreba sekunde u svakodnevnom životu postala je moguća tek razvojem mnogo preciznijih mehaničkih satova. Posebno su pomorstvo, astronomija i naučna posmatranja povećali potrebu za mjerenjima preciznim do jedne sekunde. Danas vrijeme mjerimo pomoću atomskih satova. Prema međunarodnom sistemu jedinica, jedna sekunda više nije definisana prema zemljinoj rotaciji, već prema tačno 9.192.631.770 oscilacija koje se događaju tokom određenog energetskog prijelaza atoma cezija 133. Zahvaljujući ovoj definiciji, isti standard izuzetno preciznog mjerenja vremena može se koristiti širom svijeta. Od GPS satelita, internetskih mreža, preko bankarskih sistema pa sve do istraživanja svemira, brojne tehnologije oslanjaju se na ovo izuzetno precizno mjerenje vremena. Ukratko, činjenica da jedan sat ima 60 minuta nije odluka donesena nasumično. Ovaj sistem predstavlja hiljadama godina staro nasljeđe znanja koje seže od matematičkog shvatanja Sumera preko astronomskog znanja Babilonaca i mjerenja vremena u drevnom Egiptu, pa sve do atomskih satova koje je razvila moderna nauka. Svaki put kada pogledamo na svoj sat, zapravo ne gledamo samo vrijeme, već i jedno od najstarijih naučnih otkrića u historiji čovječanstva.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the Voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
5: هنا إذاعة صوت تركيا.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Ovdje Radio Glas Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio La Voce della Turchia.
9: Esta es la voz de Turquía.
10: Slušate emisijata na bulgarski jezik na Radio Glasot na Turquía.
11: Juflet zari i Turquía.
12: Čeli ši Tuarci Čišen, Kompo Dientaj.
8: Injan Kara, Radio Sadoje Turquía.
13: Da Turquía rag radio da.
14: Hosume Turquía i Zajna, Radio Gajana.
15: Eter Şia Radyo Sadburi Türkiye Skma.
16: Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
17: Ait Radio Voce Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Efirde Türkiye Ovası.
20: Dipleyer Türkiye'nin Teti Radyosu.
21: Ye Sıday Türkiye.
22: Anlamadın ona Türkiye Avazı Radyosu.
23: Edo İfonetis Türkiye.
6: Ovdje Radio Glas Türkiye.
24: Gide Radio Amuriye Türkiye.
25: Ini adala Radio Suara Türkiye.
26: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
27: Este Radio Voz de Türkiye.
28: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
29: Zboru wa glasot na Türkiye.
30: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
31: It Türkiye Hangya Radio ya.
6: Ovdje Radio Glas Türkiye.
8: Türkiye Ünü Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
32: Turski ulični ukusi.

podataka. Baza podataka uključuje imena, račune na društvenim mrežama i poreske informacije, kao i detalje o džamijama, školama, preduzećima i drugim organizacijama. Navodno također uključuje ljude i grupe koji se smatraju saveznicima muslimanske

0: blizini šatora u kojima su smještene raseljene osobe u području Almavasi u Han Yunisu. U napadu je oštećeno nekoliko šatora, rekli su očevici. Odvojeno je izraelska vojska izvela je artiljerijsko granatiranje istočno od izbjegličkog kampa Burejiš u centralnom dijelu Gaze, istočno od grada Gaze i u blizini izbjegličkog kampa Džabalija na sjeveru. Za sada nema informacija o eventualnim žrtvama. Izraelske pomorske snage također su otvorile vatru na palestinske ribarske brodove kod obale grada Gaze. Od početka izraelskog genocidnog rata protiv pojasa Gaze 8. oktobra 2023. godine ubijeno je više od 73.800 palestinaca, dok je više od 174.700 ranjeno. U izraelskim napadima također je oštećeno ili uništeno oko 90% infrastrukture enklave. Poštovani slušalci, bile su to vijesti.
1: Dragi slušaoci, jedna od najobičnijih činjenica našeg svakodnevnog života jeste da jedan sat ima 60 minuta, a jedna minuta 60 sekundi. Kada pogledamo telefon, planiramo sastanke ili čekamo autobus, ne pitamo se o tom sistemu, ali jeste li se ikada zapitali zašto jedan sat nema 100 minuta, nego upravo 60? Priča koja stoji iza toga seže hiljadama godina u prošlost. Brojevni sistem koji danas koristimo u velikoj mjeri zasniva se na decimalnom sistemu. Jedan od najvažnijih razloga za to jeste činjenica da su ljudi kroz historiju naučili brojati koristeći 10 prstiju. Međutim, sistem koji koristimo za mjerenje vremena nije decimalni, već šestdesetični, odnosno seksagezimalni sistem. Porijeklo ove tradicije seže do Sumera koji su živjeli u Mezopotamiji prije otprilike 4000 godina, a kasnije i do Babilonaca koji su razvijali njihova znanja. Historičari navode da su Babilonci posebno preferirali broj 60, jer sa matematičkog gledišta 60 je izuzetno koristan broj. Može se bez ostatka podijeliti sa 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20 i 30. Ova osobina je znatno olakšavala računanje sa razlomcima. Ovaj sistem je pružao veliku prednost posebno u računima koji su se koristili u astronomiji, geometriji i trgovini, pa su ga tokom stoljeća prihvatili različite civilizacije. Dok su Babilonci proučavali nebo, podijelili su krug na 360 stepeni. Kasnije su grčki astronomi razvili ovaj sistem tako što su svaki stepen podijelili na 60 dijelova, a svaki od tih dijelova ponovo na 60 manjih dijelova. Zapravo, pojmovi minute i sekunda koje danas koristimo najprije su se pojavili u mjerenju uglova. Razvojem mehaničkih satova krajem srednjeg vijeka, ovi pojmovi su preneseni na mjerenje vremena i dobili su značenje koje imaju danas. A zašto dan ima 24 sata? Porijeklo toga seže do drevnog Egipta. Egipćani su dan i noć dijelili na po 12 dijelova. Tako je jedan dan ukupno imao 24 dijela. U početku se dužina tih sati mijenjala u zavisnosti od godišnjih doba, ali je s napretkom nauke i tehnologije prihvaćeno shvatanje sata jednake dužine i nastao je sistem od 24 sata koji danas koristimo. Još jedna zanimljiva činjenica jeste da minute i sekunde nisu odmah počeli

0: oscilacija koje se događaju tokom određenog energetskog prijelaza atoma cezija 133. Zahvaljujući ovoj definiciji, isti standard izuzetno preciznog mjerenja vremena može se koristiti širom svijeta. Od GPS satelita, internetskih mreža, preko bankarskih sistema pa sve do istraživanja svemira, brojne tehnologije oslanjaju se na ovo izuzetno precizno mjerenje vremena. Ukratko, činjenica da 1 sat ima 60 minuta nije odluka donesena nasumično. Ovaj sistem predstavlja hiljadama godina staro nasljeđe znanja koje seže od matematičkog shvatanja Sumera preko astronomskog znanja Babilonaca i mjerenja vremena u drevnom Egiptu, pa sve do atomskih satova koje je razvila moderna nauka. Svaki put kada pogledamo na svoj sat, zapravo ne gledamo samo vrijeme, već i jedno od najstarijih naučnih otkrića u historiji čovječanstva.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the Voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
5: هنا إذاعة صوت تركيا.
6: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Ovdje Radio Glas Türkiye.
8: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
9: Qui è la radio La Voce della Turchia.
10: Esta es La Voz de Turquía.
11: Slušate emisijata na bulgarski jezik na Radio Glasat na Turquía.
12: Juflet Zari i Turquía.
13: Čeli ši Tuarci Čišen, Pongo Dientaj.
9: Inđe Ankara, Radio Sadoje Turquía.
14: Da Turquía radio da.
15: Hosume Turquía i Zajne, Radio Gajane.
16: Eterçiye Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
17: Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
18: Ayç Radyo Voça Türkiye.
19: Говорит голос Türkiye.
3: Efirde Türkiye Ovası.
17: Gitleyer Türkiye'nin Teti Radyosu.
12: Ye Sıday Türkiye.
4: Anlamadın ona Türkiye Avazı Radyosu.
0: Edo İfonetis Türkiye.
7: Ovdje Radio Glas Türkiye.
6: Gider Radio Amuriyet Türkiye.
7: İni Adela Radio Suara Türkiye.
2: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
18: Este es Radio Voz de Türkiye.
1: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
17: Zboru wa glasot na Türkiye.
10: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
18: It Türkiye Hangya Radio ya.
7: Ovdje Radio Glas Türkiye.
9: Türkiye Ünü Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
13: Turski ulični ukusi.

0: novo kršenje važećeg sporazuma o primirju. Izvor je naveo da je napad izveden na okupljanje civila u blizini šatora u kojima su smještene raseljene osobe u području Al-Mawasi u Han Yunisu. U napadu je oštećeno nekoliko šatora, rekli su očevici. Odvojeno je izraelska vojska izvela je artiljerijsko granatiranje istočno od izbjegličkog kampa Burejš u centralnom dijelu Gaze, istočno od grada Gaze i u blizini izbjegličkog kampa Džabalija na sjeveru. Za sada nema informacija o eventualnim žrtvama. Izraelske pomorske snage također su otvorile vatru na palestinske ribarske brodove kod obale grada Gaze. Od početka izraelskog genocidnog rata protiv pojasa Gaze 8. oktobra 2023. godine ubijeno je više od 73.800 palestinaca, dok je više od 174.700 ranjeno. U izraelskim napadima također je oštećeno ili uništeno oko 90% infrastrukture enklave. Poštovani slušaoci, bile su to vijesti.
1: Dragi slušaoci, jedna od najobičnijih činjenica našeg svakodnevnog života jeste da jedan sat ima 60 minuta, a jedna minuta 60 sekundi. Kada pogledamo telefon, planiramo sastanke ili čekamo autobus, ne pitamo se o tom sistemu, ali jeste li se ikada zapitali zašto jedan sat nema 100 minuta, nego upravo 60? Priča koja stoji iza toga seže hiljadama godina u prošlost. Brojevni sistem koji danas koristimo u velikoj mjeri zasniva se na decimalnom sistemu. Jedan od najvažnijih razloga za to jeste činjenica da su ljudi kroz historiju naučili brojati koristeći 10 prstiju. Međutim, sistem koji koristimo za mjerenje vremena nije decimalni, već šestdesetični, odnosno seksagezimalni sistem. Porijeklo ove tradicije seže do Sumera koji su živjeli u Mezopotamiji prije otprilike 4000 godina, a kasnije i do Babilonaca koji su razvijali njihova znanja. Istoričari navode da su Babilonci posebno preferirali broj 60, jer sa matematičkog gledišta 60 je izuzetno koristan broj. Može se bez ostatka podijeliti sa 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20 i 30. Ova osobina je znatno olakšavala računanje sa razlomcima. Ovaj sistem je pružao veliku prednost posebno u računima koji su se koristili u astronomiji, geometriji i trgovini, pa su ga tokom stoljeća prihvatili različite civilizacije. Dok su Babilonci proučavali nebo, podijelili su krug na 360 stepeni. Kasnije su grčki astronomi razvili ovaj sistem tako što su svaki stepen podijelili na 60 dijelova, a svaki od tih dijelova ponovo na 60 manjih dijelova. Zapravo, pojmovi minute i sekunda koje danas koristimo najprije su se pojavili u mjerenju uglova. Razvojem mehaničkih satova krajem srednjeg vijeka, ovi pojmovi su preneseni na mjerenje vremena i dobili su značenje koje imaju danas. A zašto dan ima 24 sata? Porijeklo toga seže do drevnog Egipta. Egipćani su dan i noć dijelili na po 12 dijelova. Tako je jedan dan ukupno imao 24 dijela. U početku se dužina tih sati mijenjala u zavisnosti od godišnjih doba, ali je s napretkom nauke i tehnologije prihvaćeno shvatanje sata jednake dužine i nastao je sistem od 24 sata koji danas koristimo. Još jedna zanimljiva činjenica jeste da minute i sekunde nisu odmah počele da se koriste u svakodnevnom životu. Prvi mehanički satovi pokazivali su samo sate. Kazaljka za minute počela je da se dodaje satovima krajem 16. stoljeća. Široka upotreba sekunde u svakodnevnom životu postala je moguća tek razvojem mnogo preciznijih mehaničkih satova. Posebno su pomorstvo, astronomija i naučna posmatranja povećali potrebu za mjerenjima preciznim do jedne sekunde. Danas vrijeme mjerimo pomoću atomskih satova. Prema međunarodnom sistemu jedinica, jedna sekunda više nije definisana prema zemljinoj rotaciji, već prema tačno 9.192.631.770 oscilacija koje se događaju tokom određenog energetskog prijelaza atoma cezija 133. Zahvaljujući ovoj definiciji, isti standard izuzetno preciznog mjerenja vremena može se koristiti širom svijeta. Od GPS satelita, internetskih mreža, preko bankarskih sistema pa sve do istraživanja svemira, brojne tehnologije oslanjaju se na ovo izuzetno precizno mjerenje vremena. Ukratko, činjenica da jedan sat ima 60 minuta nije odluka donesena nasumično. Ovaj sistem predstavlja hiljadama godina staro nasljeđe znanja koje seže od matematičkog shvatanja Sumera preko astronomskog znanja Babilonaca

0: informacije, kao i detalje o džamijama, školama, preduzećima i drugim organizacijama. Navodno također uključuje ljude i grupe koji se smatraju saveznicima muslimanske zajednice. 9 Palestinaca ranjeno je u subotu u izraelskom napadu dronom na jugu Gaze, saopćio je medicinski izvor, opisujući napad kao novo kršenje važećeg sporazuma o primirju. Izvor je naveo da je napad izveden na okupljanje civila u blizini šatora u kojima su smještene raseljene osobe u području Al-Mawasi u Han Yunisu. U napadu je oštećeno nekoliko šatora, rekli su očevici. Odvojeno je izraelska vojska izvela je artiljerijsko granatiranje istočno od izbjegličkog kampa Burejš u centralnom dijelu Gaze, istočno od grada Gaze i u blizini izbjegličkog kampa Džabalija na sjeveru. Za sada nema informacija o eventualnim žrtvama. Izraelske pomorske snage također su otvorile vatru na palestinske ribarske brodove kod obale grada Gaze. Od početka izraelskog genocidnog rata protiv pojasa Gaze 8. oktobra 2023. godine ubijeno je više od 73.800 palestinaca, dok je više od 174.700 ranjeno. U izraelskim napadima također je oštećeno ili uništeno oko 90% infrastrukture enklave. Poštovani slušalci, bile su to vijesti.
1: Dragi slušaoci, jedna od najobičnijih činjenica našeg svakodnevnog života jeste da jedan sat ima 60 minuta, a jedna minuta 60 sekundi. Kada pogledamo telefon, planiramo sastanke ili čekamo autobus, ne pitamo se o tom sistemu, ali jeste li se ikada zapitali zašto jedan sat nema 100 minuta, nego upravo 60? Priča koja stoji iza toga seže hiljadama godina u prošlost. Brojevni sistem koji danas koristimo u velikoj mjeri zasniva se na decimalnom sistemu. Jedan od najvažnijih razloga za to jeste činjenica da su ljudi kroz historiju naučili brojati koristeći 10 prstiju. Međutim, sistem koji koristimo za mjerenje vremena nije decimalni, već šestdesetični, odnosno seksagezimalni sistem. Porijeklo ove tradicije seže do Sumera koji su živjeli u Mezopotamiji prije otprilike 4000 godina, a kasnije i do Babilonaca koji su razvijali njihova znanja. Historičari navode da su Babilonci posebno preferirali broj 60, jer sa matematičkog gledišta 60 je izuzetno koristan broj. Može se bez ostatka podijeliti sa 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20 i 30. Ova osobina je znatno olakšavala računanje sa razlomcima. Ovaj sistem je pružao veliku prednost posebno u računima koji su se koristili u astronomiji, geometriji i trgovini, pa su ga tokom stoljeća prihvatili i različite civilizacije. Dok su Babilonci proučavali nebo, podijelili su krug na 360 stepeni. Kasnije su grčki astronomi razvili ovaj sistem tako što su svaki stepen podijelili na 60 dijelova, a svaki od tih dijelova ponovo na 60 manjih dijelova. Zapravo, pojmovi minute i sekunda koje danas koristimo najprije su se pojavili u mjerenju uglova. Razvojem mehaničkih satova krajem srednjeg vijeka, ovi pojmovi su preneseni na mjerenje vremena i dobili su značenje koje imaju danas. A zašto dan ima 24 sata? Porijeklo toga seže do drevnog Egipta. Egipćani su dan i noć dijelili na po 12 dijelova. Tako je jedan dan ukupno imao 24 dijela. U početku se dužina tih sati mijenjala u zavisnosti od godišnjih doba, ali je s napretkom nauke i tehnologije prihvaćeno shvatanje sata jednake dužine i nastao je sistem od 24 sata koji danas koristimo. Još jedna zanimljiva činjenica jeste da minute i sekunde nisu odmah počele da se koriste u svakodnevnom životu. Prvi mehanički satovi pokazivali su samo sate. Kazaljka za minute počela je da se dodaje satovima krajem 16. stoljeća. Široka upotreba sekunde u svakodnevnom životu postala je moguća tek razvojem mnogo preciznijih mehaničkih satova. Posebno su pomorstvo, astronomija i naučna posmatranja povećali potrebu za mjerenjima preciznim do jedne sekunde. Danas vrijeme mjerimo pomoću atomskih satova. Prema međunarodnom sistemu jedinica, jedna sekunda više nije definisana prema zemljinoj rotaciji, već prema tačno 9.192.631.770 oscilacija koje se događaju tokom određenog energetskog prijelaza atoma cezija 133. Zahvaljujući ovoj definiciji, isti standard izuzetno preciznog mjerenja vremena može se koristiti širom svijeta. Od GPS satelita, internet internetskih mreža, preko bankarskih sistema pa sve